Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este marți 15 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și programul Palestina, începuturi și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, stimați ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Organismul de supraveghere al Pentagonului afirmă că atacurile SUA asupra Iranului au scos la iveală blocaje majore în lanțul de aprovizionare și au epuizat stocurile de muniție esențială. Inspectorul general al Pentagonului afirmă că campania

aeriană de 4 luni împotriva Iranului, denumită Operațiune Epic Fury, a epuizat stocurile de muniție ale SUA și a scos la iveală blocaje în procesul de reaprovizionare. Între sfârșitul lunii februarie și luna iunie, operațiunea a costat 33 de miliarde de dolari, dintre care peste 22 de miliarde au fost cheltuiți doar pe muniție. Printre pierderile suferite se numără 4 avioane F-15 distruse, un avion F-35 și 7 avioane cisternă avariate, precum și până la 30 de drone doborâte. Organismul de supraveghere avertizează acum asupra penuriei de rachete de precizie și de interceptori de apărare aeriană. Președintele Donald Trump a ripostat, afirmând că fabricile americane produc arme mai sofisticate și de elită ca niciodată. Rebelii Houthi rănesc 13 persoane în urma unor atacuri asupra mai multor orașe saudite. 13 persoane au fost rănite după ce rebelii Houthi au lansat un atac cu rachete și drone asupra Arabiei Saudite. Atacurile au lovit câteva orașe, provocând răni cu gravitate variind de la ușoare la moderate. Conform coaliției conduse de Arabia Saudită, resturile căzute au variat de asemenea 7 locuințe și 2 vehicule. Purtătorul de cuvânt al coaliției Turchia al Malki i-a acuzat pe rebelii Houthi că au vizat în mod deliberat civilii și infrastructura. Atacul survine în urma afirmațiilor milițiilor Houthi potrivit cărora avioanele saudite au efectuat 54 de atacuri aeriene în Yemen, despre care gruparea aliată Iranului a declarat că nu vor rămâne fără răspuns. Președintele Recep Tayyip Erdogan a spus că pactul de apărare de la Mecca transmite un semnal lumii islamice. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că Turcia, Arabia Saudită și Pakistanul au transmis un mesaj puternic lumii islamice prin semnarea luna trecută a acordului de apărare comună de la Mecca. Președintele Erdogan a afirmat că există evoluții pozitive legate de acest acord. El a spus că Turcia continuă să depună eforturi pentru a ajuta lumea islamică să depășească provocările cu care se confruntă. Ankara a adăugat, el și-a pus toată greutatea în spatele regiunii. Nu putem trata această chestiune cu ușurință. Palestina avertizează asupra eforturilor israeliene de a impune o nouă realitate religioasă la complexul Al-Aqsa. Guvernatorul palestinian din Ierusalimul de Est avertizează că anumite grupuri israeliene fac presiuni pentru a schimba practicile religioase din jurul moscheei Al-Aqsa. Oficialii afirmă că așa numitele grupuri ale templului, organizații naționaliste și religioase evreiești, s-au rugat în mod repetat la cimitirul Bab al-Rahma, promovându-l ca un loc de cult evreiesc și solicită acum adunări săptămânale în apropierea mormintelor musulmane. Guvernatorul insistă că toate cele 14,7 hectare ale complexului Al-Aqsa rămân un loc de cult exclusiv islamic. Acesta a avertizat că dacă astfel de practici se vor normaliza, acestea ar putea duce la o prezență permanentă a grupurilor evreiești în jurul moscheei. Directorul executiv al Anthropic îndeamnă companiile din domeniul tehnologiei să încetinească ritmul rapid de dezvoltare al inteligenței artificiale. Dario Amodei, directorul executiv al Anthropic, a avertizat că inteligența artificială avansează mai repede decât măsurile de siguranță menite să o controleze, îndemnând companiile din domeniul tehnologiei să încetinească ritmul. El a propus evaluatori independenți, standarde comune de siguranță și acorduri internaționale, indicând incidentele recente de securitate legate de agenții de inteligență artificială ca dovadă a necesității unor măsuri de protecție mai puternice. Între timp, Microsoft și-a prezentat propriul cadru de inteligență artificială umanistă, subliniind că oamenii trebuie să păstreze controlul, cu un mesaj simplu: oamenii contează mai mult decât inteligența artificială. Pe de altă parte, președintele SUA Donald Trump a respins aceste avertismente existențiale ca fiind o farsă, demonstrând că dezbaterea privind riscurile inteligenței artificiale este departe de a fi încheiată. Trump a abordat anterior competiția cu China în domeniul inteligenței artificiale, afirmând că singura barieră de protecție a Beijingului este președintele Xi Jinping.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Încă 8 copii mor, bilanțul victimelor rujeolei din Bangladesh ajungând la 1030. Decesele legate de rujeolă și de simptome asemănătoare rujeolei au crescut la 1030 în Bangladesh. După ce luni au murit încă 8 copii, au declarat autoritățile. 4 dintre noile decese au fost înregistrate în capitala Dhaka, potrivit Direcției Generale a Serviciilor de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății. În total, 482 de decese au fost consemnate doar în diviziunea Dhaka. Între timp, numărul cazurilor cu simptome a ajuns la 172.720, iar cazurile confirmate s-au ridicat la 20.124. Țara dens populată din Asia de Sud, cu aproximativ 175 de milioane de locuitori, se confruntă cu dificultăți în controlarea focarului din cauza unei acoperiri vaccinale scăzute, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Bangladesh a avut în mod tradițional imunitate de turmă împotriva rujeolei, dar a pierdut-o în ultimii ani din cauza scăderii acoperirii vaccinale, a precizat organizația. Din aprilie, Ministerul Sănătății a imunizat aproape 19,48 milioane de copii printr-un program special, pe lângă vaccinările de rutină. Peste 137.000 de copii de vârstă școlară din Yemen se confruntă cu perturbări majore ale educațiilor din cauza conflictului în curs, a anunțat UNICEF. Fondul Națiunilor Unite pentru Copii a declarat luni că echipele sale de intervenție amenajează 20 de spații adaptate copiilor și săli de clasă temporare și oferă servicii de protecție copiilor afectați. Copiii nu ar trebui să-și piardă viitorul din cauza conflictului, a declarat UNICEF. Agenția a spus vineri că reînnoirea luptelor a forțat familiile să-și părăsească locuințele în vestul provinciei Taiz și în districtele de pe coasta vestică a Yemenului. UNICEF, împreună cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și Programul Alimentar Mondial, oferă asistență de urgență pentru peste 14.000 de persoane recent strămutate. Confruntările dintre forțele guvernamentale ale Yemenului, recunoscute la nivel internațional, și rebelii Houthi s-au intensificat de la începutul lunii iulie, după ani de relativă liniște. Țara a fost cuprinsă de război din 2014, când rebelii Houthi au preluat capitala Sana'a și mai multe provincii, înainte ca o coaliție arabă condusă de Arabia Saudită să intervină în 2015, în sprijinul guvernului recunoscut internațional. Și în final, ghețarii din regiunea Himalaya s-au topit cu 65% mai repede în ultimii 10 ani. S-a constatat că pierderea masei de gheață din regiunea Himalaya s-a accelerat cu 65% în ultimul deceniu, comparativ cu perioadele anterioare. Inundații din 26 august din regiunile Nepalului apropiate de granița cu China, care a ucis peste 1300 de persoane, a readus în atenție starea ghețarilor din Himalaya. Raportul întocmit în parteneriat de firma globală de consultanță Sistemic și organizația neguvernamentală indiană Inițiativa Integrată Montana subliniază că milioane de persoane din regiunea Himalaya se află în pericol. Conform raportului, ghețarii din zonă se topesc în ritm accelerat, iar pierderea masei lor s-a intensificat cu 65% în ultimii 10 ani, față de perioadele anterioare. De asemenea, raportul notează că doar 0,1% din ghețarii din regiune, estimați la aproximativ 40.000, sunt monitorizați, iar informațiile referitoare la solul înghețat, care reprezintă un factor de risc, sunt și mai limitate. Raportul subliniază că dezastrele din Himalaya, un vast sistem natural de apă care asigură existența pentru peste 2 milioane de oameni din Asia de Sud, pot provoca la scară globală perturbări ale lanțurilor de aprovizionare, deplasări ale populației și riscuri geopolitice. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Palestina, începuturi și povești ascunse.
0: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Staua din Betleem, pe urmele unui simbol, ale unui lăcaș de închinare și ale unei memorii ce străbată secolele. În episodul trecut ne-am ridicat privirile spre cerul deasupra deșertului și am căutat o lumină în mijlocul întunericului. Dar cum se face că o stea poate cobori din tării pentru a dăinui veacuri la rând pe piatra unui lăcaș sfânt? Pornim acum pe urmele acelei lumini chiar în inima Palestinei, la Betleem. De această dată însă, steaua pe care o căutăm nu se află pe boltă cerească, ci dăinuiește în adâncurile unui lăcaș de închinare sculptate în piatră. Pentru a înțelege un simbol, trebuie să miroși mai întâi pământul care l-a produs. Chiar alături de Ierusalim, printre coline acoperite de măslin, se înalță Betleemul, un străvechi oraș palestinian. Acesta este unul dintre cele mai vii simboluri ale creștinității răsăritene, ale moștenirii creștine arabe indigene din Palestina și ale unei dimensiuni a credinței ce dăinuiește de secole. În centrul orașului se află locul în jurul căruia s-a plămădit întreaga această istorie, Biserica Nașterii Domnului și sub ea Peștera Nașterii. Cu mult înainte de zidirea marilor edificii, tradiția creștină a cinstit această peșteră cu tavan scund, drept locul de naștere al lui Iisus Hristos. În anul 339, sub împăratul Constantin, deasupra peșterei sfinte a fost ridicată prima mare bazilică. Lăcașul a fost ulterior rezidit în secolul al VI-lea, în timpul împăratului Justinian. În anul 2012, UNESCO a inclus acest reper al geografiei palestiniene în patrimoniul mondial sub denumirea Locul de naștere al lui Iisus, Biserica Nașterii Domnului și traseul de pelerinaj. Această recunoaștere este mărturie pentru moștenirea profundă pe care Palestina o aduce istoriei civilizației universale. Când treceți pragul Bisericii Nașterii Domnului, descoperiți o istorie cu multe straturi. Mărturiile mozaicurilor din secolul al IV-lea, coloanele impunătoare din piatră ale secolului al VI-lea și icoanele de sfinți din timpul regatului cruciat din secolul XII se îmbină armonios în acest spațiu. În epoca cruciadelor, creștinii latini veniți din Apus și vechile comunități răsăritene ale acestui pământ s-au întâlnit sub același acoperiș, lăsând amprenta diverselor tradiții creștine în interiorul acelui sfânt lăcaș. Chiar dacă timpurile au trecut și imperiile s-au schimbat, memoria acestui loc a rămas neclintită. De altfel, coborând treptele înguste de sub biserică, ajungeți chiar în centrul acestei memorii. Coborând în peștera nașterii, sunteți întâmpinați de tavanul scund și de o mireasmă mistică de tămâie. În acest spațiu, în care pășiți aplecându-vă capul, chiar sub altarul nașterii, în mijlocul pardoselii de marmură, strălucește o stea de argint cu 14 colțuri. În jurul stelei este gravată inscripția în limba latină: Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est, adică aici din Fecioara Maria s-a născut Iisus Hristos. Sub această frază se poate citi anul 1717, data la care franciscanii catolici au fixat staua de argint în marmură. În centrul stelei se află o deschidere circulară. Pelerinii care ajung aici își pot introduce mâna prin acest orificiu pentru a atinge direct stânca unde se crede că a avut loc nașterea. În jurul stelei veghează 15 candele de argint, mereu aprinse. Aceste candele sunt împărțite între vechile confesiuni care au în grijă biserica. Aceste candele sunt împărțite între vechile confesiuni care au în grijă biserica. 6 candele aparțin comunității ortodoxe grecești, 5 cele armene apostolice și 4 comunității catolice latine.

Faptul că steaua are 14 colțuri nu este o întâmplare. Istoricii și cercetătorii leagă acest număr de două relatări fundamentale din Sfânta Scriptură. În primul rând, se remarcă genealogia de la începutul Evangheliei după Matei. Potrivit textului, de la Avram până la regele David sunt 14 neamuri. De la David până la strămutare în Babilon sunt 14 neamuri, iar de la strămutare în Babilon până la Hristos sunt tot 14 neamuri. Numărul simbolizează împlinirea unei succesiuni sacre. O altă interpretare simbolică de mai târziu, legată de numărul 14, face trimiterea la cele 14 popasuri ale drumului crucii, Via Dolorosa din Ierusalim. Astfel, steaua unește simbolic prin același număr nașterea din Betleem și drumul suferinței din Ierusalim. Cunoscută în tradiția credinței drept steaua din Betleem sau steaua de la răsărit, cea despre care se spune că i-a călăuzit pe magii de la răsărit, această lumină a atras și atenția istoricilor astronomiei. Oamenii de știință iau în calcul posibile fenomene naturale care ar fi putut avea loc pe cer în acea epocă, cum ar fi trecerea unei comete, o conjuncție între Jupiter și Saturn sau o explozie luminoasă. Însă povestea acestei stele de argint nu s-a oprit la credințe și astronomie. În secolul al XIX-lea, ea s-a aflat chiar în centrul diplomației internaționale. În anul 1847, steaua de argint din peșteră a fost scoasă și a dispărut. Acest eveniment a adâncit și mai mult neînțelegerile dintre confesiunile creștine, Franța și Rusia, care își disputau protecția și controlul asupra locurilor sfinte, au exercitat o presiune diplomatică uriașă asupra Imperiului Otoman. Dispute agravate de dispariția stelei au amplificat rivalitatea franco-rusă și presiunile asupra otomanilor, aceste tensiuni jucând un rol crucial în declanșarea războiului Crimeei din 1853. Pentru a atenua criza și a menține echilibrul în regiune, administrația otomană a comandat în 1853 realizarea unei noi stele de argint. Amplasată în peșteră din ordinul sultanului Abdul Mejid, această stea este chiar cea care se păstrează și astăzi în peștera nașterii. Acest fapt dovedește că un simbol nu este doar o emblemă religioasă, ci se împletește direct cu diplomația, politica și echilibrul istoric al puterilor de pe pământul Palestinei. Astăzi, când vizitați Betleemul, descoperiți că alături de tradițiile ortodoxe greacă, armeană și catolică, comunitățile creștine palestiniene indigene păstrează vie această moștenire străveche. Rugăciunile și liturghiile rostite în limbi diferite continuă să răsune între pereții de piatră ai aceleiași peșteri. În jurul acelei stele din Betleem se împletesc la oaltă credința veacurilor, diplomația, moștenirea otomană, protecția UNESCO și memoria profundă a Palestinei. Dragi ascultători, în episodul următor vom trece de la steaua de argint din adâncurile Betleemului la cupola de aur, ce se înalță spre cerul Ierusalimului. Vom vorbi despre armonia arhitecturală, proporțiile și acustica Domului Stâncii. Pe curând! Palestina, începuturi și povești ascunse.

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheiere emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Organismul de supraveghere al Pentagonului afirmă că atacurile SUA asupra Iranului au scos la iveală blocaje majore în lanțul de aprovizionare. Directorul general al Anthropic avertizează că inteligența artificială depășește măsurile de siguranță actuale și solicită adoptarea unor standarde globale de siguranță. Peste 137.000 de copii în vârstă școlară din Yemen se confruntă cu perturbări majore ale educației lor din cauza conflictului în curs, a anunțat UNICEF. Iar președintele Erdogan spune că pactul de apărare de la Mecca transmite un semnal lumii islamice. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Türkiye prin satelitul TürkSat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este miercuri, 16 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Vă salutăm cu drag în cadrul emisiunii Limba Română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30, ora Turchiei, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gusturile Străzii. Urmează buletinul de știri

Știrile afidan, statocvoul de dinaintea conflictului din Ormuz trebuie restabilit cât mai curând posibil. Ministrul turc de externe Hakan Fidan a cerut ca trecerea prin strâmtoare Ormuz să fie sigură, liberă și neîntreruptă, pledând pentru o revenire rapidă la statocvoul anterior conflictului. Vorbind la Baku, Fidan a menționat că intensificarea atacurilor reciproce a subminat grav eforturile de pace și a cerut ca situația care implică Iranul să fie soluționată prin calea diplomatică. El a subliniat că securitatea și stabilitatea Iranului afectează direct Turcia și Azerbaijanul, adăugând că Ankara menține contactul cu toate părțile relevante pentru a contribui la soluționarea crizei. Tensiuni și proteste în România, confruntări între crescătorii de animale și jandarmi. Mii de crescători de animale din mai multe zone ale țării s-au adunat ieri în Piața Victoriei din București, în fața sediului guvernului, pentru a protesta împotriva restricțiilor impuse de Uniunea Europeană la exportul de ovine și caprine. Potrivit Agenției Naționale de Presă, Agerpres, mii de crescători de ovine și caprine s-au adunat în fața clădirii guvernului din Piața Victoriei, începând de dimineață. Manifestanți

Ți-au cerut ridicarea restricțiilor UE privind exporturile de ovine și caprine, compensarea pagubelor pentru animalele sacrificate în cadrul combaterii bolilor și plata despăgubirilor restante. Situația a degenerat în momentul în care un grup de manifestanți a încercat să depășească cordonul de securitate al forțelor de ordine, ceea ce a dus la o scurtă altercație și îmbrânceli cu jandarmii. Pentru a restabili ordinea și a îndepărta pe cei care au manifestat violență, jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene. Mai multe persoane afectate de efectul gazului au primit îngrijiri la fața locului sau au fost transportate la spital. Potrivit autorităților, protestul nu a avut o autorizație prealabilă, fiind organizat spontan prin intermediul rețelelor de socializare. Manifestația a provocat blocaje și perturbări ale traficului rutier în perimetrul Piaței Victoriei și pe arterele adiacente. Protestatarii au anunțat că vor rămâne în Piața Victoriei până când le vor fi îndeplinite cererile. Administrația Trump vinde Israelului 400.000 de bombe în valoare de 2,8 miliarde de dolari. Se susține că administrația americană se pregătește să vândă Israelului bombe de câte o tonă în valoare totală de 2,8 miliarde de dolari, muniție pe care Israelul a folosit-o și în Gaza. Cotidianul american The Washington Post, bazându-se pe declarațiile unui oficial american a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a relatat că administrația președintelui american Donald Trump pregătește una dintre cele mai mari vânzări de arme din istorie recente către Israel. În știri se menționează că administrația americană a dat undă verde vânzării către Israel a 20.000 de bombe MK-84 și a 20.000 de bombe Blue-117, fiecare având o greutate de aproximativ o tonă, adăugându-se că este de așteptat să fie aprobate în același pachet și vânzarea 20.000 de focoase Penetrator I-2000. În articol s-a subliniat că în cazul în care se va realiza, această vânzare de bombe în valoare de 2,8 miliarde de dolari va reprezenta cea mai mare livrare unică de muniție din ultimii ani. Bombele MK-84, cunoscute pentru puterea lor destructivă și folosite în mod repetat de Israel, în special în genocidul din Gaza, se remarcă prin faptul că după explozie, fragmentele metalice se împrăște pe o rază de sute de metri, pot perfora metalul și betonul gros și lasă în urmă cratere uriașe pe sol. În anul 2025, administrația Trump a aprobat o vânzare de arme către Israel în valoare de 2,4 miliarde de dolari, ocolind procesul de examinare din Congres. Rusia trebuie luate urgent măsuri concrete pentru a preveni cursa înarmărilor în spațiul cosmic. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a comentat afirmația secretarului Forțelor Aeriene ale SUA, Troy Meng, potrivit căreia ei dețin armele necesare pentru a controla spațiul, afirmând că SUA urmează o linie destructivă în această chestiune și sublinind că acest lucru ar putea genera consecințe negative, Zaharova a declarat următoarele, citez: Washingtonul, de dragul propriilor interese înguste, este pregătit să ignore complet consecințele catastrofale pe care un eventual conflict armat în spațiu le-ar avea pentru întreaga omenire. Această abordare periclitează activitățile spațiale și oportunitățile țărilor de a explora spațiul cosmic, creând în același timp riscuri pentru numeroase procese sociale și economice pe Pământ. Este nevoie de acțiuni concrete și urgente pentru a preveni o cursă a înarmării în spațiu. Zaharov a spus că negocierile pentru interzicerea de desfășurării armelor în spațiu trebuie să înceapă imediat. Mai multe municipalități din Norvegia au interzis ochelarii cu inteligență artificială în școli. Mai multe municipalități din Norvegia au decis interzicerea utilizării ochelarilor dotați cu inteligență artificială în instituțiile de învățământ, invocând riscurile la adresa siguranței personale. Primăria din Fredrikstad a anunțat într-un comunicat de presă că interzice temporar utilizarea ochelarilor Meta de către elevi și angajați în școlile din oraș. Decizia a fost motivată de faptul că dispozitivele integrează tehnologii de inteligență artificială alături de microfoane și camere, ceea ce face posibilă înregistrare neautorizată de imagini și sunete, punând în pericol viața privată și securitatea individuală. Autoritățile locale au subliniat că este esențial ca introducerea oricărei tehnologii în școli să fie precedată de stabilirea unui cadru clar privind confidențialitatea, securitatea și utilitatea educativă. Postul public norvegian de televiziune NRK a amintit că și municipalitatea
Iată, a chiar sus a introdus o interdicție similară în luna august, vizând atât elevii cât și personalul, măsuri similare fiind în curs de pregătire și pentru școlile din capitala Oslo. De asemenea, ministrul educației le ceruse anterior conducerilor școlare să folosească regulamentele interne pentru a interzice ochelarii cu inteligență artificială, astfel încât elevii să nu trăiască cu teama de a fi filmați sau înregistrați. Acestea au fost știrile zilei, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gusturile Străzii. Audiere plăcută!

Astăzi vrem să vă prezentăm o gustare cu totul deosebită. Am putea spune că este cea mai acrișoară, cea mai crocantă și cea mai apetisantă delicatesă de stradă. În lunile de iarnă ne întărește imunitatea, fiind o sursă bună de probiotice, iar vara ne răcurește atunci când este consumată rece. În cadrul emisiunii noastre Gustările de stradă din Türkiye vă prezentăm mâncărurile rapide, dar la fel de delicioase ale acestor meleaguri. În meniul de astăzi, murături și zeama de murături. Murăturile reprezintă o metodă de conservare cunoscută în Anatolie de mii de ani. Pregătirea legumelor pentru iarnă prin fermentarea lor în apă sărată sau oțet face parte din cultura culinară turcă, care se întinde de la Asia Centrală până în Anatolia. Cu toate acestea, transformarea murăturilor într-o delicatesă vândută pe stradă a avut loc mai ales în perioada otomană, odată cu dezvoltarea vieții urbane din marile orașe. În special în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, prezența negustorilor de murături din Istanbul este menționată în înregistrările de arhivă. Așadar, murăturile nu se mai aflau doar pe rafturile cămărilor, ci le întâlneam și în piețe, la târguri și la colțurile străzilor. Murături de varză, castraveți, dovlecei, preparate în butoaie, atât lângă restaurantele comercianților, cât și pe tarabele vânzătorilor ambulanți. Imaginați-vă, vă aflați pe o stradă aglomerată din Imperiul Otoman. Pe de o parte un vânzător de simit, pe de altă parte un vânzător de șerbet, la colț în borcane mari de sticlă, varză albă ca zăpada, castraveți cornișon, sfeclă roșie. Iată că încă din acea zi, murăturile au devenit parte integrantă a culturii stradale. Cuvântul turșu în limba turcă provine din limba persană. În persană, torșii înseamnă ceva acru. De-a lungul timpului, în limba turcă a căpătat forma turșu și a devenit sinonim cu gustul acru. Adică, chiar la originea cuvântului se află acel gust care îți strânge papilele gustative. Persoanele care prepară sau vând murături în scop comercial sunt denumite în limba turcă turșugiu. Cel mai vechi document oficial în care apare cuvântul turșugiu este codul general de lege al lui Avos Sultan Selim. Totuși, prepararea murăturilor nu este doar o activitate comercială, este de asemenea o tradiție care necesită maestrie. Un bun preparator de murături știe să aleagă cele mai proaspete legume și să regleze corect echilibrul dintre sare și oțet, pentru că adevărata savoare a murăturilor se obține prin fermentare corectă și răbdare. Astăzi, în multe orașe din Türkiye, producătorii de murături sunt recunoscuți pentru rețetele lor speciale. Unii preferă murăturile cu mult usturoi, alții le preferă picante, castraveții, varza, ardeii, morcovii, sfecla și fasolele se numără printre cele mai des preparate murături. Un lucru care face ca murăturile pe stradă să fie o experiență specială este zeama de murături, acea apă acră, sărată și condimentată, care așteaptă în borcane mari de sticlă. Mulți spun că un pahar de zeamă de murături te revigorează, mai ales în zilele de iarnă. Când treci pe lângă tarabele cu murături din Istanbul, Ankara sau Izmir, poți auzi adesea următoarea întrebare, cu ardei iute sau fără. Când se prepară un pahar de zeamă de murături, se adaugă câteva bucăți de castravete sau varză, apoi se condimentează, după gust, cu ardei iute sau lămâie. Iată că această savoare simplă, dar puternică, este una dintre cele mai îndrăgite băuturi ale

0: culturii stradale. Murăturile nu sunt doar o gustare, ci și unul dintre însoțitorii indispensabile ai meselor. Murături de varză cu mâncare de fasole scăzută, castraveciori murați alături de pilaf, ardei murați lângă chifteluțe. La mesele turcești, această savoare acrișoară ocupă întotdeauna un loc special. Poate tocmai de aceea, murăturile sunt unul dintre eroii mici, dar puternici atât ai culturii culinare, cât și a vieții de zi cu zi. Mirosul acela pătrunzător care se răspândește atunci când se deschide un borcan de murături, un castravete crocant care se rupe între dinți și apoi un pahar de zeamă de murături. Dragi ascultători, iată că v-am prezentat una dintre cele mai acre, cele mai crocante și cele mai de neuitat delicatese de stradă, murăturile. Poftă bună!
1: Gusturile străzii.

Ești și tu dintre aceia care se grăbesc spre aparatul de cafea imediat ce deschid ochii dimineața? Atunci, acest podcast este pentru tine. Dar dacă bei mai mult? Câte cești pe zi înseamnă prea mult? Și acele cafele instant cu caramel și frișcă, se pot considera cu adevărat cafea? Cei care se îndreaptă spre aparatul de cafea imediat ce deschid ochii dimineața, cei care își reînnoiesc continuu ceașca în ritmul intens al zilei de lucru, cei care nu se pot descurca fără cofeină pentru a-și recăpăta energia. În zilele noastre, cafeaua a devenit pentru mulți oameni mai mult decât un obicei, aproape un ritual. Dar și următoarea întrebare se pune din ce în ce mai des. Cum consumul excesiv de cafea afectează organismul? Astăzi căutăm răspunsul la această întrebare împreună cu un specialist. Dr. Sezin Doan Ceacâr, medic specialist la Clinica de Endocrinologie și Boli Metabolice a Spitalului Profesor Dr. Cemil Tasciolu, a oferit explicații.

explicații pentru TRT Haber cu privire la aspectele care suscită curiozitate legate de consumul de cafea. Să clarificăm mai întâi un lucru. Cafeaua nu este în sine o băutură dăunătoare. Dr. Ciacărâș începe discursul tocmai de aici. Ba chiar atunci când este consumată în cantitatea potrivită și în modul corect, poate oferi beneficii importante pentru sănătate. Factorii decisivi sunt cantitatea, modul de consum și starea generală de sănătate a persoanei. Atunci, de ce ne face cafeaua să ne simțim atât de treji? Efectul principal al cafelei provine din cofeină pe care o conține. Cofeina blochează temporar receptorii de adenozină din creier, care provoacă senzația de oboseală. De aceea te simți mai treaz, mai energic și mai concentrat. Dar există un aspect important de menționat. Avertismentul medicului Ciacăr este foarte clar. Cofeina nu elimină oboseala reală, ci o amână pentru o perioadă. Dacă simțiți nevoie de a consuma cantități din ce în ce mai mari de cafea pe parcursul zilei, acest lucru se datorează de cele mai multe ori altor cauze, precum somnul insuficient, stresul cronic sau alimentația neregulată. Nevoia constantă de cafea poate fi uneori un semnal de avertizare important, transmis de organism. Să auzim acum ce spune știința despre cafea. Cercetările efectuate în ultimii ani au scos la iveală rezultate destul de interesante. Conform unei sinteze cuprinzătoare publicate în 2025, consumul a 3-5 cești de cafea pe zi este asociat cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare, diabet de tip 2, accident vascular cerebral, declin cognitiv și anumite tipuri de cancer. Există chiar o constatare și mai surprinzătoare. Se pare că persoanele care consumă cafea în mod regulat, dar cu moderație, ar putea avea o speranță de viață mai lungă. Dr. Ciacăr prezintă o imagine interesantă și din punct de vedere metabolic. Acizii clorogenici și sutele de compuși bioactivi prezenți în cafea pot reduce inflamația, pot avea efecte pozitive asupra stresului oxidativ și pot susține sensibilitatea la insulină. Situația este încurajatoare și în ceea ce privește sănătatea creierului. Există studii care arată că 2-3 cești de cafea cu cofeină pe zi ar putea reduce riscul de demență și ar putea încetini declinul cognitiv. Se consideră că antioxidanții și polifenolii din cafea susțin funcțiile creierului, având efecte pozitive asupra sănătății vaselor de sânge, stresului oxidativ și inflamației. A venit și rândul cafelelor cu lapte, cu caramel, cu frișcă și cu sirop. Medicul specialist Ciacăr atrage atenția asupra unei distincții foarte importante. Toate aceste cercetări științifice au fost realizate în general pe baza cafelei simple. Cafea filtrată, cafea turcească și alte băuturi fără zahăr și fără adaosuri. Cafea rece gata preparată, vândută pe scară largă în magazine, precum și băuturile cu zahăr, cu aromă de vanilie sau de caramel, prezintă o categorie cu totul diferită. Deoarece aceste produse pot conține cantități semnificative de zahăr adăugat, calorii și arome artificiale. În special în cazul persoanelor cu risc de rezistență la insulină, obezitate sau sindrom metabolic, consumul frecvent al acestor băuturi poate avea consecințe negative asupra sănătății metabolice. Pe scurt, cafeaua nu este același lucru cu o băutură dulce pe bază de cafea. Bine, câte cești pe zi înseamnă prea mult? Dr. Ciacăr precizează că un consum zilnic de aproximativ 400 mg de cofeină, adică în medie 3-4 cești de cafea, este considerat sigur pentru adulții sănătoși. Un consum mai mare decât acesta poate provoca la unele persoane palpitații, anxietate, probleme stomacale, fluctuații ale tensiunii arteriale și tulburări de somn. Da, și momentul consumului este la fel de important ca și cantitatea. Cercetări recente arată că cafeaua consumată dimineața ar putea fi asociată cu rezultate mai pozitive
pentru sănătatea cardiovasculară,

comparativ cu consumul repartizat pe tot parcursul zilei până la ore târzii. În special dacă aveți probleme cu somnul, ar putea fi benefic să limitați consumul de cafea la orele dimineții. În concluzie, medicul subliniază că următoarele grupuri de persoane trebuie să fie mai atente în ceea ce privește consumul de cafea. Cei care suferă de aritmie, hipertensiune, afecțiuni gastrice, tulburări de anxietate sau osteoporoză. Iar pentru femeile însărcinate există o recomandare clară. Cantitatea zilnică de cofeină trebuie menținută sub 200 de miligrame. Pe scurt, cafeaua este o băutură extrem de benefică atunci când este consumată în cantitate potrivită și în modul corect. Dar, la fel ca în cazul tuturor lucrurilor bune, măsura este și aici cheia. Ne reauzim într-un alt podcast. La revedere!

Aici Vocea Turcă, stimați ascultători, înainte de încheiere, vă reamintim titlurile. Fidan, statu quo-ul de dinaintea conflictului din Hormuz, trebuie restabilit cât mai curând posibil. Tensiuni și proteste în România, confruntări între crescătorii de animale și jandarmi. Administrația Trump vinde Israelului 40.000 de bombe în valoare de 2.008 miliarde de dolari. Rusia trebuie luate urgent măsuri concrete pentru a preveni cursa înarmărilor în spațiul cosmic. Mai multe municipalități din Norvegia au interzis ochelarii cu inteligență artificială în școli. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turcie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbolul 27.500 și pe pagina web a postului TRT Wood West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!